Эми чин апп өрлөг чин болбол би муна Янгун гэдэг бол миний хөнэ бая муна жэгэч гарчихсан жанжин Авгнэн татла хэмия химэйсу тэнчин гэдэг бол миний бая муна Тэнчин гэсэн бүгін неге заңзат Янгуны болға хорсылын гал Дөуіні дұру жолғат Ақтын хүлің мөріні төрт өрін тешбұртат Қарыны жет Сонгаға дәртіл тенчин олге Бұрқыл өрін Кигадара дірлі жет бұтша көммен Янгун бол бұл тенчини бол Жетіл жүркейін өйзі тенчин олге Жетат тұса табыла нет

Мен сені астальдым бол, талдыл жегат. Үшөтін олгегі холға сомар, харми жегат. Асвегім мен жерлеги бол, болғақтын олдан лиу жүр.